0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Ik. Yap. 2, 1.